0: cu gas. Prețul cilindru de 20 libri bășii. Paga solamente 27,50 și cambi să achipă unul complet de medien. Eco gas, tanki pe posta Nicolas, clapă servibă de gelună pe giabiară de 8 ori mai înte pe 5 ori tardi. Ige sabra de 8 ori mai înte de cu gestusor de merdia. Eco gas, economico, rapido și confiabil.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a UO. ¿A qué hora más noticia a UO?
2: Amita Sharon Rose, sigue en sintonía de 88.9.